0: Να λέει και εγώ μανά με ευρωπαίοι. Πηγαίνα. Why money? Να να πίνει τα νούμερα λίρα πάταλα να. Πάταλα είναι να πίνει τη λίρα για. Πήγαινα να γίνει να γίνει μαρμαρού να να. Πιένει να λα. Επίενα να γίνει να γίνει να γίνει. Πάλα να πίνα. Μαράρα για νούμερα τάρτου να πίγαινα να γίνει. Να γίνει να γίνει βαράγγια. Πάλα βάπτου να γίνει. Πάλα βάρνει να να. Βάρνει να να γουπανα να. Να γίνει βαράγγια βάρτιου. Ay, guárdena, guárdena, talina, guay, con gay, guárdena, guay, con gay, guárdena, todo, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, little red guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, chatuna, chatuna, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, Wanda na, mulka na nganya niya, mayang na nganya niya, ngunya, puter wi, da bla, birri, unana, tuwa na niya, nguya, warang niya, watu ni, tartu na, manyip ngunanan ngu, aduan ni kura marchi, daikaw na hichala una, biniru little red riding hood na niru, tartu niya, diya nguya, haran na, birri, unala, ngupa na niya, dakul, unato ako, ngayon, wanda na, rinja kura, wanda na, piyari na na, Biar na putra ya wila wila na pala lere ya wil dera na wandi na pala ya kana wandi na parku dina tuan nuna ru ngopan ngana po rija kuna bicha na na weka parku dina na ngaya rija kuna wandi na biar nunguna rija ku pral na unya wandi na bina wala biliwa ya nganya ngopan na dakul yuna batala yuna dago weja ngurungi malatuh Yulu ngu ya tirami ita wato. Pichana. Pulia chatuna nganya. Chatuna ya nganya. Bala ngay manyi mingu ya. Ngune ya na bala. Kaktuna na nganya. Nga manyi mingu na ngayi. Bala wangan na. Ya kandi yuro bulu marchi rica ko. Ngay nana batan ngay na manyi. Manyi markab mi manyi. Ngaran ngu warwu yun na pichana. Bala ngay wangan na. Ya kandi yuro bulu marchi rica ko. Tika na malanyum, warang malanya, ricangun nina nina madakarik mi, bicana na. Ato ya na yucola, tau, little red riding hood. Pala madanya, marcina manyi mungu, ka little red riding hood. Marcina madanya, kayaan mga emol mi, ngate tawat mga pala madalo ka nana. Ya yo, bilenya.
1: Yung arayin nindere, ka namakangama, tonje, yulong radio.